Avensel hever plateverste, og vi omvelder alt bilmester. Lakkverstei teger seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.avensel.fo eller telefon 35 45 30. Avensel Lakk.

0: appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde sende meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til førja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
1: Fra Luiv, ter og tuinon blir yngst enn a gaua ålasøke. Luiv.
2: Vita sev innskje ötlån enn a gaua og orskurruka ålasøke.
3: Førja lærerfella innskje ötlån enn a gaua

0: trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu trei vi stranda maling.
0: Ja.
2: Blykross og fyrja innskyr ötlandana gaua eula søkom vi hesi aheidan. Lat okon heva hona og stuttliga samveru utan rus og minnas til at teka det ui största olvara at verja okkara ungdom i møte ruse. Blykross og fyrja.
3: Bikma Balslev innskyr ötlandana gaua eula søkom.
4: Ettor lønar grunnurinn Lúsverk, innskir öllun enn a gaua og trygga eulasöku.
5: Leierdein, Lutsen August, vi er i Atte Karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandia vi levande tonelage, Batnalandia, camping, chalting, goemate og en festivalstemnige til sent første gløyma. Det har vært storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Greas, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. Ogjøpes fra Telebussar køyre og klagsvukle vereis, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som nåttar bussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sitte der egenkommersje ut det, og egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekantøy. Vil heldur heva fri, til råkei. Scouse House er noe stedje her bæje viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalda Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, darst, formula, kapprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, til utrotter i nekst stortligere samme vi gjør. Vi suttjast og tink oss vi ofta.
6: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merkir at her framlatar etter strengaste omkvarvskrøvun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så der reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: fra Vikmar, vi ønsker ødlån enn å gåa og løsøk.
1: Nå til vi ønsker ødlån føringen enn å gåa og løsøk. Ønsker jeg som havnen og løsøk vi kapråre, skrugongen, gåen leie og kandifloss.
2: LFO ønsker ødlån føringen følge enn å gåa og løsøk.
3: For jeg arbeider av hele, ønsker vi mot søgnet vi familie og ødlån føringen annars og enn å gåa og løsøk.
4: Strandamaling vil altså kjøre gjør. Og vi er sånn bjør vi taler 25% I avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra
5: Strandamaling.
6: Bitches offer fra Eichene. Bygtene ekne sofa I Eichene.

0: me tight, then let's me... PM Plus ønsker førja folket enn framur gaua ølasug.
1: Atlantic Airways ønsker ætlån føringen og ætlån vidjande enn flikvande ølasug. Atlantic Airways.
2: Nådla vi ikke ønsker ætlån føringen enn gaua ølasug. Ønsker er som havnen av ølasug vi kaprore, skrugongen, gauen leie og kandifloss.
3: Du av at Safari Transport kan bjåa flygv, sikl og køyrflottning to avgjer. Safari Transport. Ta nestbest, ikkje er godt nok.
4: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rainsource, ta veit man av det rikker.
5: Ta Toyota skiftet el, så er det gjør denne skiftet. Kom og hikket deg om, kjør Rainsource. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Tyder en Toyota.
6: Leierdein, Lutzen August, hvor vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemete og en av festivalstemningene til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførepann. Og James fra Telebussar køyrer Klaksvik leveres kvann halvantøyma Atlantein og Nottna. En som Nottabussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal til Nokstedt.

0: innskjer ötlån enn a goa ólasök. Frost tykkar a godkjendi el og kölaveidar sen 2008.
1: Malarmasteren Ransin Napoleon Djurus innskjer ötlån enn a goa ólasök.
2: Hølse Røktarfjellegi innskjer ötlån fornirgun, limonsvinnun og samstarsfjellegun enn a goa ólasök.
3: Jusk Fyrjar innskjer ötlån fyrjafolkje enn a goa ólasök. Jusk Fyrjar.
0: Frå Krastein. Vi innskjer starsfolkje, visitafolkje og ötlån fornirgun annars enn a fram ur goa ólasök. Krastein.
4: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstet teker seg av tryggjegarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

var tærnuts vindøyo, sette seg samband vi gulutlugar. Vi tar var størst urval av vindøyo under plaste, timpre, et alt treal, og svera sjolvand i alt du kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får en tjejus det, 0-0, 0-0. Gulluveit gade best.

Service og Øbenland. Vi vet at dikta gav inn og hurra til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: For at hos han havn, til vi glede først år å kunne bjøre førgen til endelige kappbrøren her av havnerva. Hos han havn innskjer Øtlund enn å gåa Olasøk.
1: Malermesteren Ransin Napoleon Djuros innskjer Øtlund enn å gåa Olasøk.
2: Færsøland innskjer Øtlund førja falskje enn å gåa Olasøk.
3: Holse hjelper deg fjellet førja innskjer Øtlund limonsøynen og Øtlund førja falskje annars enn å gåa Olasøk. Holse hjelper deg fjellet førja.
4: Strandamaling vil altså kjøre gjør. Og vi er sånn bjør vi tar 25% i avslaget av alle trevelger. Kom til trevelger fra
5: Strandamaling.

0: kona. Så sier jeg, nei, hun er ikke kommet til landkunsten. Så jeg sier, men i nøkker er ferien landet rett. Og ta meg i bostad, så hun var i børje, og kom og skrev, og ferdig over et landsjukhus. Det er det samme kunne være, men jeg kjente det vel.
1: Men det, men det her, det kom ikke til han der, det er ikke finn...
0: Det kom sånn
1: bare. Sånn var sånn det, ja?
0: Sånn, sånn, ja, det var så sant at det var...
1: Det var mist.
0: Det var mist, ja, det var mest omfelt, klart omfelt, vi var helt enn senda, men det var tøyen da, for hun bare av Vidbjørn, en halvdvekla nødsel og tøtsen kveld, og jeg var jeg var vi, og jeg sånn ikke den der, og han har lyst på å være sosial, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Og da var det altså teg, alt forespart, alt forespart. Jeg har aldri landsikker, jeg har haft en øye lukk på, og da kan holde jeg takke mot oss.
1: Ja, ja. Det var en dramatisk hent.
0: Det var øye dramatisk. Og vi fikk jeg en øye akkværinger i Jodorpnet, for jeg vet at det var så kjøpt. Han skulle kalle det landsikkerfond. Her han fikk en avtale for at han er et Jodorpnet vei så omskære. Men jeg vil allt er passant at det er sjálf framskunda i hjálparararbeidir að skipla sjálfskipulóin að skala fjörnum þar lastu frá kæju og fyrir að stæð vitsins menn fyrir að svona einting og vann að bata og fyrir út og það var ótsins sem vitsins það bótti upp norðan fjörna og fyrir skip som voru hér og lægja fiska það fyrir nundröðna og voru klar hvis það skulle verna minn skurbrek var hér hælt inn i brimnum
1: ja
0: Og það er svo ég haldi og fastaka hver alls í hann og annað að það var rætt som við gjörði að við búið frá bæna við svo þess að við kunn setja hann ekki kom.
1: Ja, við som er svo gæðin og við erum pura samt og jæst.
0: Ja, ja, ég veit
1: að það var að það er að það krekva
0: Nei,
1: sjálfandi við að hafa stóri búið
0: skall. Ja, svo fylgdi, það var þetta og hverjir deg áverand. Ég veit að það var fruktlæringt. Ég var sætni Og fjöldvarpen var en skip som saknar en fyrir. Og det var en starr på at, jeg vet ikke hva som var, men det er min kjatt, det er annet, det er sakbant når det kattelen. Og ta på en med og bort. Og jeg halte vidt var bare ved en eisen ta, og ta ble vi, ta kom jeg var hans hjemme, og var misnak vi, jeg vet ikke. Vi satt bare at det var seks av skipbrekeren.
1: Ja.
0: Så var det kvarvastlandsland som ikke var det. Det er fryktelig ringt.
1: Det er ringt for deg, og særlig for deg som mest at du er ikke en kropp.
0: Men på samme måte, nå sier du Torsan Radio, at de sa var hentet, så sier det helten av førgen og lortet Torsan Radio, og det vet alt. Så var det ikke som å si det.
1: Ja. Men så er det ærer større samfunnsbrøytinger, politiske krefter og sånn. Men hva tror
0: du? Ja, altså, nek, det var ærer.
1: Ja.
0: Jeg kan godt fortelle, Lektesvalgsen er sånn som fjers, da var så veldig spent. Fjers, alt fjers, ja, vel, det var fjers, ja. Kjepa samgang, da minnes jeg godt, og sambandslokken hei flokslæsle funder, at det var en store funder på nassen. Og vi var, jeg var med gengis vattene, og rundt jeg få han, jeg vet ikke hva det er, Georgius hår. Så det kom sko ut her, Margrethe Fuglafer, og andre høgstande samarbeid, og Hva skal vi gjøre til her? Vi hadde fem hemmelige mikrofoner vi skilte. Vi ble kortere ut. Og vi ble kortere sånn at vi slapp. Vi ble kortere ut denne gang. Her måtte vi sitte til det. Fondre var livet til hvor vi ble last. Og det var bare at vi var her med banktager. Og det ble så til, her kan jeg fortelle, det ble så til at skipet en samgang med Atle Dams og Løkman. Og samslokkeren og kjølsenslokkeren. Og vi var tenkende Elias og E og Jekvann. Og skulle senda fra tøy, og så var det Fimboi og Nisjul etter og Brysjebakka. Og tøtje mot tøtje. Da kom han der ut, og så til det ytsta rumen her, jeg vet ikke, jeg glinsk og satt der Fimboi, så der, det er ikke det rumen her, det er ikke tid langer alt. Og så kommer det til Samuelsen, Tien Øregård, hør meg lyd, sint, jeg skal lykke spille til den her. Så får alle innan horen ble lært natter, Og 25-20 tar ikke Nisjul pøvrasen i luften. Det er svunt han vi kjørte her ut. Ja, vi bøyer etter Øregård og trykker sammen. Ja, Danmark Radio og Pressen Radio har akkurat sagt at nødt landstorskipa vi alle landsløkmannene. Og så lønta vi til London. Så følte det ikke Erik Samuelsen var tøyndamme for Danmark Radio.

0: nei og ja.
1: Les meira og kob.fo.
2: Hei, hette Jens Jon fra Vense Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtare som her er velja et bilvask. Vi bjøver trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen hun har tørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 eller skriva til okkon av bilrøyt kulavensel.fo.
3: Ein av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvne kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslige omstøvende har vi er ei atur for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisiet at helene er om live framførsle, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger til. Hetta vi, Otta Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjep egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hetta vi vittlare enn nærkant.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvatnet.
3: Det var tærnets vinter jo. Sittes i samband vi gulluklokar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og svære sjolvand i alt du kjøtt. Gulluklokar. Tofta check 2, du får en tjejens det, 00, 00. Gullu veit hva det best.
5: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkerst sportlokk, lekkerst roer, lekkerst seter. Jeg elsker bare alt vi gjennom, og du veit. Reinsers, ta veit man hadde rikker.
6: Ta Toyota skiftet el, så det gjort denne skiftet. Kom og hikk etter man, tja Reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
7: Sona appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som det meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kunde til førja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
8: Fra portalen nå. Nuts løysinga bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyne. Portal.fo.

0: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka det storslit nu Vestmanna björsne vi äknon ejon? Du kan stå ejsne röjna och kunna VR upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Vet du av at Safari Transport har sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
2: Takk gode eller søkker på det av Hotelbrandan. Vi bjør kjøt, epler, saus og salat, omfram soppe og førskar mat. Vi tar sjålvand i øsne og korslet av søte tonnene av Hotelbrandan. Vi tar vår øsne og kjøpes hoppborg og valøner til bøttene. Velkommen av Hotelbrandan og Ølesøko.
3: PM Plus innskjer førja folke enn av framur gode Ølesøko.
4: Atlantic Airways innskjer øtlom føringen og øtlom vidjande enn av flikvande Ølesøko. Atlantic Airways.
5: Nå til å vise ikke ødelen føringen enn gode Ålesøke. Og ikke er som havnen av Ålesøke ved kapprore, skrugongen, gåen leie og kandifloss.
6: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkomnelse madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det røysene knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: fra Torshavnarhavn til vi glede først år å kunne bjøre førgen til endelig kappbrøren her av Havnarva. Torshavnarhavn innskjer Øtlund enn å gåa Olasøk.
1: Malermesteren Ransen Napoleon Djuros innskjer Øtlund enn å gåa Olasøk.
2: Færsøland innskjer Øtlund førja falskje enn å gåa Olasøk.
3: Halsøhjelper av fjellet førja innskjer Øtlund Limonsøynen og Øtlund førja falskje annars enn å gåa Olasøk. Halsøhjelper av fjellet førja.
4: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þig om treidnar á fd.fo.

0: Havnar handverskara fjela innskjur öllum fyrir fölkju og enn góa Ólafsøku.
1: Dekksendri innskjur öllum enn sjóttan og góan túr á Ólafsøku.
2: Ólafsøkan í hóndun og vit her á FM8 við innskjur öllum okkara lustarun enn að sér að góa Ólafsøku.
3: Byggjusoffer fra eitjene. Byggtunne eknosoffer i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjene.

0: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Visste du at Vensel har plateversta og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lorst, men nei.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Frost ønsker Øtlund en av gode ålesøk. Frost tykker av godkjente el- og køleveidere siden 2008.
2: Malermesteren Ransen Napoleon Djurus ønsker Øtlund en av gode ålesøk.
3: Halsurøktarfelaget ønsker Øtlund Førengon, Limonsøynon og Samstadsfelovon en av gode ålesøk.
4: Jusk Førjar ønsker Øtlund Førjarfolket en av gode ålesøk. Jusk Førjar.
1: Fra Krastein. Vi ønsker Starsfeltje, Vishita-feltje og Øtlund Førengon annars en av framur gode ålesøk. Krastein.

0: Sverige hävdar rättliga gott, ja.
1: Leierdein, 19. august, vil vi er i Atte Karmer om allerhelst Heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heiland er vi levande tonelager, Batnalande, camping, tjalting, gåmøte og en festivalstemning til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. O-Chips fra Telebussar køyra ur Klaksvik leveres kvønn halvann tøyma, atlandeg og nottna. Ein som nottar bussar køyra beinleis til havnena etter festivalen, så heim skal du nok sleppa, og ase at klokkesleit. Sitja der egenkommersje ut det, og egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 er større enn nekran tøy.
2: Vil heldur heva fri, til råkei,
3: Bekma Balslev innskjer Øtlund enn a gaua Aulasøge.
4: Atlantic Airways innskjer Øtlund Føringon og Øtlund Vidjande enn a flikvandi Aulasøge. Atlantic Airways.
5: Fra Vekmar, vit innskjer Øtlund enn a gaua Aulasøge.
1: Scouse House er noe stegje her bæje viner og nutt anlitt hittas til stora dyster, gaua løter og enn a gaua kalda Tja Scouse House visar vi til Fåpen, Pompen, Darst, Formula 1, Kaprower og annan utrott av Storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligar samar vi gjør om. Vi suttjast av Tinkosvei 8.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Havnar Handverskarafela innskjør ætlun for jeg fæltsju og en av gaua Olavsøkka.
2: Bikma Balslev innskjør ætlun og en av gaua Olavsøkka.
3: Ræin fyr Fæsletsjik innskjør ætlun og en av gaua Olavsøkka. Køyre varlega.
4: Frost innskjør ætlun og en av gaua Olavsøkka. Frost tykker av gaukjende el og køleveidar siden 2008.
3: Atlantic Airways innskjør ætlun føringen og ætlun vidjande en av flikvandi Olavsøkka. Atlantic Airways.
4: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: Ola søker buffeten av Hotel Hafnia Vera Panorama 28. og 29. juli her vi borreier vi går en urvalde av kjøte, sjågade, salate, omfram suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om man nå. Et særligt urvalde vil til bøttene. Kom og njød gå av utsynet i havnene av Satihat og Hotel Hafnia og Ola søker. Les meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
1: Atlantic Airways ynskjer öllum føringum og öllum vitjandi eina flikkvandi jólasøgu. Atlantic Airways.
2: PM Plus ynskjer føringa fólki eina framúr góða jólasøgu.
3: Ettur løna grunnurin Lúsverk ynskjer öllum eina góða og trygga jólasøgu.
4: Hálsa hjálpar að fela føringa ynskjer öllum limusøgnum og öllum føringa fólki annars eina góða jólasøgu. Hálsa hjálpar að fela føringa.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøres, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: Færsølan innskyr ætlån færja falskje enn a gaua ólasøk.
3: Bílodur innskyr ætlån færja falskje enn a gaua ólasøk.
4: Landsfæla handverskarana innskyr ætlån færjun, limonsøynun og samstagsfæluvun enn a gaua ólasøk.
5: Vita sev innskyr ætlån enn a gaua og orskurruka ólasøk.
6: Fra Lúv, tær og tøynun byr yngst enn a gaua ólasøk. Lúv.

0: nei og oh, yeah.
1: Les meira og kob.fo.
2: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar av fd.fo.
3: Ein av største og beste rockbøtlen i danske tålega søvne kommer nå til fyrja, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslien omstøvund har vi er ei atur for at dona til hemskjende løyene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her er det flott i frisiet at helan er om live framførsling, og med til storritne kunne nevnast Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler førger kjenner. Hette har vært Otta Niva, Orsers Rockkonsert og aller helst hemsens Vækansafestival. Sølland kan vi ruka det. Kjep egangommerskje nu og egangommerskje.fo. Tui vi kunne vi visse sida at hette har vært vittlare enn nækant.
4: Blykross Føyja innskyr ætlandene gaua ålesøkken vi hese i Aheidan. Lat okkon hava hona og stuttliga samveru utan rús og minnast til at taka det av största allvara at verja okkara ungdom i møte rúse. Blykross Føyja.
5: Bygma Balslev innskyr ætlun enn gaua ålesøkken.
6: Ettor lønna grunnurinn Lúsversk innskyr ætlun enn gaua og trygga ålesøkken.
7: Glömde du det? FM1.fo
8: Områden sen samstar vi Tørsjana kommune Diktarversk Akkumulatorskjølna Haset bussar Røtjenhus omvæling Og Skaushaus Tøyen sportsbar Atinkos V8

0: Holsa hjálpar að fela farja, innskjur öllum limusvinnum og öllum farja fólki annars en að gáa álafsöku. Holsa hjálpar að fela farja.
1: Blækros og farja innskjur öllum en að gáa álafsöku við hessi áhættan. Læt okkur hafa hóna og stuttliga samveru utan rjós og minnast til að taka det við størsta álvara að verja okkar ungdom um mjóðu rjósi. Blækros og farja.
2: Frá Tórshannarhavn. Til vi glede hvert år å kunne bjøre førgen til endelig kappdøren her av Havnarva. Tors Havnarhavn innskjer Øtlund enn å gå av Olasøk.
3: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, reinsøres, ta veit man hadde rikker.
4: Ta Toyota skiftet lel, så til jordene skiftet. Kom og hikket deg om, kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.

0: Dekksentre innskjer ødlån en sjøtan og gåan tur av Aulasøkene.
1: Aulasøkene i hånden, og vi her av FM1 vil innskjer ødlån okkara lortaren enn å sere gåa Aulasøkene.
2: Havnar Handverskarafela innskjer ødlån for jeg følger enn å gåa Aulasøkene.
3: Søkebordet av Hotelbrandan. Vi bjøver kjøtt, epler, sjøs og salat, omfram suppe og førske mat. Vi tar var selvvandig østene og kursel til søte tonnene av Hotelbrandan. Vi tar var østene og kjøpes hoppborg og valøner til bøttene. Velkommen av Hotelbrandan og Ølesøkebordet.

0: fra Torshavnarhavn til vi glede hvert år å kunne bjøre føregån til endelige kapprøren her av Havnarva. Torshavnarhavn ønsker Øtlund enn å gå og løsøk.
1: Malermesteren Ransen Napoleon Djurus ønsker Øtlund enn å gå og løsøk.
2: Færsøland ønsker Øtlund førja falskje enn å gå og løsøk.
3: Halsøhjelpere fjellet førja ønsker Øtlund limonsøgnen og Øtlund førja falskje annars enn å gå og løsøk. Halsøhjelpere fjellet førja.
4: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt, kulavensel.fo.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Færsølan innskyr öllum fyrja falskje enn a gaua ólasøk.
2: Bílodur innskyr öllum fyrja falskje enn a gaua ólasøk.
3: Landsfela handverskarana innskyr öllum fyrjun, limonsøynun og samstarsfelovun enn a gaua ólasøk.
4: Vita sev innskyr öllum enn a gaua og orskurruka ólasøk.
5: Fra Lúv, tær og tøynun byr yngst enn a gaua ólasøk. Lúv.